kuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu perkauman elak pecah belah masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Peningkatan sentimen berasaskan negeri, kaum dan agama berpotensi mengancam keharmonian serta keselamatan negara sekiranya tidak ditangani secara berhimah. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, masyarakat tidak seharusnya terperangkap dengan sentimen berkenaan yang bersifat memecah belahkan kerana negara kini berdepan cabaran keselamatan baharu yang lebih kompleks termasuk ancaman teknologi dan digital. Perdana Menteri dalam pada itu berkata Malaysia akan terus selamat dan cemerlang sekiranya isu perkauman dan sikap lampau kaum dihentikan. Jelas beliau, pemahaman terhadap nilai muafakat menjadi tunjang penting kepada usaha tersebut. Kekuatan dan jaminan keselamatan negara juga bergantung kepada pemahaman masyarakat berbilang kaum terhadap nilai muafakat. Dato' Sri Anwar turut memberitahu, sebarang isu perkauman yang dilontarkan adalah tidak berasas kerana kedudukan Melayu dalam negara sentiasa terjamin dalam perlembagaan.
1: Saya Melayu, saya tak mahu Melayu dihina. Saya bangga dengan bangsa saya, budaya saya, bahasa saya, agama saya yang saya yakini. Tapi saya hormat dan saya iktiraf hak setiap orang, setiap kaum.
0: Beliau berkata demikian semasa program Yuk Merahkan Johor di Johor Bahru yang turut dihadiri calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik. Sementara itu, negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber. Jelas Dato' Sri Anwar, usaha tersebut bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Katanya, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya, menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada sikap setiap lapisan masyarakat.
2: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Dia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Dia mesti terbuka dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar berkata kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan mana-mana pihak berdasarkan warna politik demi kepentingan peribadi. Ia menjadi amanah dan tanggungjawab dalam usaha menyelesaikan isu berkaitan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan komitmen tersebut dibuktikan menerusi pelbagai agenda pembangunan dan penambahbaikan infrastruktur strategik yang dilaksanakan di seluruh negara termasuk Johor, Kelantan serta Kedah. Tambah beliau, kerajaan kekal komited mengutamakan kebajikan rakyat serta pembangunan negeri biarpun di bawah pentadbiran pembangkang seperti Kelantan dan Kedah. Menyentuh isu pendidikan, beliau berkata kerajaan Madani juga sentiasa bersikap inklusif dalam menyalurkan bantuan tanpa mengambil kira latar belakang politik sesebuah institusi. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan Majlis Perwakilan Pelajar diberikan pendedahan berkaitan kepimpinan dan politik menerusi kursus khas yang disediakan. Kursus itu bagi memberi kefahaman kepada pemimpin pelajar mengenai bidang politik negara sekaligus membentuk kepimpinan yang lebih matang. Pihaknya akan membiayai kursus berkenaan agar mereka dapat memasuki kursus kepimpinan itu dalam mencorak politik sebenar di tanah air. Beliau berkata demikian semasa menghadiri program khabar siswa di Politeknik Ibrahim Sultan, Johor Bahru. Pelaksanaan Agenda 2030 negara terus diperkukuh melalui pendekatan berasaskan komuniti bagi memastikan manfaat pembangunan dapat dirasai secara inklusif terutama golongan rentan. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata demikian ketika melancarkan laporan tahunan APPGM SDG 2025. Jelas beliau, kepentingan kerjasama pelbagai pihak perlu ditekankan dalam menterjemahkan dasar pembangunan negara kepada tindakan di peringkat tempatan. Katanya, pendekatan penyentempatan matlamat pembangunan mampan melalui APPGM SDG menjadi penghubung antara dasar kerajaan dengan keperluan sebenar komuniti selain membantu mengenalpasti cabaran dan penyelesaian mengikut konteks kawasan.
3: Kementerian Ekonomi menjari bahawa kejayaan pelaksanaan SDG bergantung kepada kekuatan pelaksanaan di peringkat akar umbi. Justru pendekatan localization yang dipelopori oleh APPGM SDG amat berdepatan dengan aspirasi kerajaan jika usaha ini berjaya menterjemahkan dasar nasional kepada tindakan yang akan memanfaatkan secara langsung kepada rakyat secara berterusan dan mampat.
0: Datuk Muhammad Syahar Abdullah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis marah ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelad awal pagi tadi. Kylian Mbappe muncul wira Lee Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencang menarik. Ousmane Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama. Dia menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan gandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol. Dalam hal itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan yang untuk muncul juara. Manakala Norway hanya mahu terus menikmati kemarahan bersejarah buat kali pertama.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, serpihan rangka sebuah pesawat kargo milik syarikat penerbangan Pakistan ditemukan di Laut Arab. Namun, menurut pihak berkuasa lapangan terbang, 5 kru pesawat itu masih belum dapat dikesan. Serpihan pesawat Boeing 737 itu ditemukan di perairan berhampiran Amara di barat Karachi selepas operasi pencarian selama 12 jam. Keadaan laut bergelora susulan permulaan musim monsun menjejaskan operasi pencarian. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa melancarkan serangan ke atas markas pemerintahan dan kawalan Amerika Syarikat di Asia Barat serta pangkalan udara Al-Azraq di Jordan. Dalam satu kenyataan yang disiarkan agensi berita Fars, pasukan aero angkasa badan IRGC melancarkan 10 peluru berpandu balistik ke arah kedua-dua lokasi berkenaan dan mendakwa serangan itu memusnahkan kedua-dua kemudahan tersebut. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar Jean-Noël Barra, dalam satu temubual bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela 2 minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera. Manakala hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

kuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu berkauman elak pecah belah masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM menyatakan bahawa TV OK memberi lebih ruang kepada kumpulan etnik di Sabah dan Sarawak untuk menyuarakan pendapat melalui media.
0: RTM 80.
1: Ceria pagi.
3: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Norway kembali ke Piala Dunia selepas menunggu selama 28 tahun.

0: merupakan pasukan pilihan rakyat Malaysia menjelang Piala Dunia FIFA 2026.
1: Assalamualaikum, nama saya Alif. Pada tahun ini saya menyokong pasukan Argentina.
0: Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Play. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM menyatakan bahawa TVOK memberi lebih ruang kepada kumpulan etnik di Sabah dan Sarawak untuk menyuarakan pendapat melalui media.
0: RTM 80.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM menyatakan bahawa TVOK memberi lebih ruang kepada kumpulan etnik di Sabah dan Sarawak untuk menyuarakan pendapat melalui media.
0: RTM 80.
3: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang Langkawi. Terima kasih kerana terus mendengarkan Langkawi FM dan seperti biasa Haris kembali menemani hujung minggu anda menerusi ekspresi dari jam 3 petang sehingga 7 malam nanti membawakan anda semua hiburan-hiburan termaik, lagu-lagu malar segar dan ekspresi kenangan pada pukul 5 petang nanti. Ya. Jadi kepada anda semua, jom kita berterima kasih dulu kepada rakan tugas iaitu Halina yang menghiburkan anda dalam segmen Activate sebentar tadi dari jam 11 pagi hingga 3 petang. Jadi nanti kan sebentar lagi 3.15 minit petang, kita akan bersama-sama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi dalam hampir tanya Ustaz Jawab. Jadi bagi anda semua yang mempunyai sebarang persoalan dan kemusykilan boleh tujukan di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM yang bersiaran pada ketika ini. Dan saya tunaikan lagu permintaan kawan kita daripada Singapura yang mendatang bercuti di Langkawi dengan lagu permintaannya daripada Kepulauan Steps, Mengapa Sepi Tanpa Berita. Semoga anda mempunyai masa yang baik di Langkawi dan juga tenang-tenang di sini. Terus layan Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: yang mengambil ringan berkaitan dengan peristiwa hijrah ini dan membawa perkara yang tak betul. Duk cerita pasal hijrah tapi cerita tu tak betul, tak kena. Jadi disebabkan benda ni tersebar secara meluas dalam medsos, kita boleh tengok dalam TT, kita boleh tengok dekat dalam Facebook, kita boleh tengok dekat dalam YouTube dan sebagainya, tersebar luas, maka di kesempatan ini saya mengambil peluang untuk bagi pencerahan yang paling betul. Apa yang dikatakan, yang pertama sekali berkaitan dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pertolongan daripada orang Yahudi untuk tunjuk jalan dalam peristiwa hijrah. Dan orang yang bantu Nabi dalam peristiwa hijrah ni ada dua orang. Yang pertama bernama Abdullah bin Uraiqit, boleh dibaca dengan ta dan juga boleh dibaca dengan dal. Bin Uraiqit dan juga bin Uraiqid. Ada lagi pandangan para ulama yang lain, boleh juga dibaca dengan Abdullah bin Arqad. Itu satu. Yang kedua, orang yang bantu Nabi SAW adalah Amir bin Fuhairah radhiyallahu an. Malangnya, ada di kalangan para ustaz kita, mungkin dia tak gaji kot, kita nak panggil ustaz pun, ni bukan kesalahan biasa, ni kesalahan yang fatal. Kesalahan yang jelas yang boleh menyebabkan masyarakat di luar sana mengatakan bahawa Rasulullah SAW, apa orang kata, terpaksa meminta tunjuk ajar daripada Yahudi. Walaupun ada banyak riwayat yang Nabi SAW meminta pertolongan daripada Yahudi. Maksudnya ada ketika Nabi minta tolong dalam hal-hal yang terutamanya melibatkan peperangan. Nah, sebagai contoh, kisah-kisah yang masyhur di kalangan kita, Nabi meminta untuk berhutang dengan orang Yahudi menggunakan baju perang Nabi. Itu macam-macam versi lah cerita. Cuma yang saya nak sebutkan pada petang ni, tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah, berkaitan dengan orang yang tolong tunjuk jalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah. Kita semua mengetahui bahawa peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah arahan daripada Allah Taala. Bukan atas saja-saja Nabi nak buat. Selepas daripada Nabi sembunyi dalam Gua Sur lebih kurang 3 hari, lepas tu Nabi pun mula keluar untuk berjalan menuju ke Madinatul Munawwarah. Perjalanan dia lebih kurang dalam tempoh masa 2 minggu. Perjalanan yang jauh pada zaman tu, bukan naik kereta api, laju.
1: Betul. Dan
0: Nabi hanya menunggang unta sahaja, unta perempuan, unta betina yang dihadiahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan dalam perjalanan inilah dikatakan bahawa Abdullah bin Uraiqit sebagai penunjuk jalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi betul ke dia seorang Yahudi? Ha, tani yang kita kena perbetulkan kefahaman di dalam masyarakat kita. Nombor satu sekali, tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Uraiqit ni adalah orang Arab. Dia daripada orang Arab Kinanah, daripada Bani Adil bin Bakrin, ataupun terkadang disebut sebagai Ad-Du'al ataupun Ad-Du'il. Ni adalah ada perbahasan yang lanjut berkaitan dengan khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan nasab ini. Walau bagaimanapun, Abdullah bin Uraiqit ni bukan Yahudi. Kita jangan pandai-pandai hidup kata dia Abdullah bin Uraiqit ni Yahudi.
1: Pandai-pandai ada picok orang Yahudi.
0: Dia bukan Yahudi, dia adalah Arab Kinanah daripada kaum kerabat Quraisy, daripada nasab bapak dia, manakala daripada nasab sebelah ibu dia juga orang Arab, bahkan Arab Quraisy dari Bani Sahmin bin Amrin. Dan boleh semak di dalam sirah Ibnu Hisham jilid yang pertama muka surat 485 yang menceritakan kedudukan Abdullah bin Uraiqit ni. Cumanya tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi khilaf di kalangan para ulama. Kebanyakan para ulama sirah menyatakan bahawa Abdullah bin Uraiqit ni dia tak beriman. Walaupun dia tunjuk jalan dekat Nabi, tapi dia tak beriman. Tetapi dia bukan Yahudi. Dia bukan orang Yahudi, dia adalah orang Arab. Dan Abdullah bin Uraiqit ni adalah musyrik, orang musyrik yang mengikut agama orang Arab Quraisy, iaitu menyembah berhala. Sembahan dia, sembahan yang paling masyhur di kalangan Arab Bani Kinanah ini biasanya mengikut apa yang Arab Quraisy sembah, iaitu berhala utama mereka ialah Al-Uzza yang terletak di Nakhlah, yang telah pun kita cerita.

Jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.

0: merupakan pasukan pilihan rakyat Malaysia menjelang Piala Dunia FIFA 2026.
1: Assalamualaikum, nama saya Alif. Pada tahun ini saya menjaga pasukan Argentina.
0: Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Play. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah. Ekspresi.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala Rasulillah Amma ba'da Alhamdulillah Muslimin Muslimat Para pendengar yang dikasihi oleh Allah Kita ini seorang hamba kepada Allah Sentiasa mengharapkan pertolongan daripada Allah Allah subhanahu wa ta'ala Sedikit pun tidak memerlukan kita Tapi tuan-tuan Muslimin Muslimat yang berada di luar sana Ingat kita semua berhajat kepada Allah 100% tak boleh kurang walaupun 1% 100% kita mengharapkan Allah jadi lagu mana kita nak mengharapkan tak lain tak bukan satu jalan saja mustajabkanlah doa kita terimakanlah permintaan kita ya Allah terimalah hajatku ya Allah itu saja jalan tapi tuan-tuan dalam satu riwayat lagu mana kita nak mustajabkan doa kalau kita sentiasa kalut dengan dunia doa pun tergesa-gesa Doa pun kadang-kadang kita semayang pun kita tak doa dah Lepas semayang tu kita dah cabut Kita tak letakkan diri kita dalam ibadat kita seikhlas-ikhlasnya kepada Allah Dalam solat pun kita ingat dunia tuan-tuan Dalam solat pun kita ingat kerja kita Lepas pada imam bagi salam Tuih kita cabut Lagu mana dan bagaimana Allah Ta'ala akan menerima permintaan kita tuan-tuan Cuba kita fikirkan seketika Apa kata dalam riwayat Muslim Yustajabu li ahadikum ma lam yaj'al Maksudnya doa seseorang dimustajabkan Selagi dia tidak ma lam yaj'al Tidak tergesa-gesa Jadi tuan-tuan Nak minta doa kepada Allah Jangan kita kalut-kalut Jangan kita tergesa-gesa Jangan kita terkejar-kejar Minta sungguh-sungguh Walaupun kita nak baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah sahaja pun Kita bacalah elok-elok dalam keadaan beradab dan dengan harapkan kepada Allah. Ya Allah, terimakanlah permintaanku, ya Allah. Hanya engkau saja aku mengharapkan. Tak ada siapa lagi, ya Allah. Terimalah permintaanku, ya Allah. Jadi tuan-tuan, bila mana kita beribadah kepada Allah, serahkan diri kita kepada Allah 100%, tuan-tuan. Mudah-mudahan insya Allah akan menerima segala hajat kita, insya Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Adam Haris Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan laluan baharu yang menghubungkan Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Kompleks Custom Immigration dan Quarantine CIQ Sadau Thailand dirasmikan hari ini. Perasmian disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chan Virakul. Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan baharu itu akan mula dibuka kepada semua pengguna jalan raya pada pukul 6 pagi esok.

0: Berita seterusnya, pemberian bantuan awal persekolahan BAP sebanyak RM150 kepada pelajar baru tingkatan 6 disifatkan sebagai langkah tepat dalam membantu meringankan beban kewangan ibu bapa dan penjaga. Pakar Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Dr. Anwar Ahmad berkata, bantuan itu dapat menampung sebahagian perbelanjaan awal persekolahan termasuk pembelian keperluan pembelajaran. Jelas beliau, inisiatif berkenaan turut mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkasakan pendidikan tingkatan 6. Beliau berkata pemberian BAP itu dijangka menggalakkan lebih ramai lepasan SPM memilih tingkatan 6 sebagai laluan pra-universiti.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Sebenarnya .my kekal sebagai platform semakan fakta bagi mengesahkan maklumat berdasarkan sumber rasmi dan fakta, bukannya saluran mempertahankan mana-mana naratif politik. Menurut Kementerian Komunikasi, portal itu diwujudkan sebagai platform semakan fakta nasional bagi membantu orang ramai mendapatkan maklumat sahih terhadap dakwaan tular, meragukan atau berpotensi menjejaskan kepentingan awam. Kementerian itu menjawab soalan Ahli Parlimen Pasir Emas berkenaan kriteria yang digunakan portal sebenarnya .my dalam menentukan sesuatu dakwaan sebagai palsu atau mengelirukan, selain kesediaan kementerian menubuhkan panel bebas pelbagai pihak bagi memastikan platform tersebut tidak dilihat sebagai alat mempertahankan naratif kerajaan semata-mata. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Laluan baharu yang menghubungkan ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau, Thailand akan mula beroperasi esok. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok akan ditutup sepenuhnya mulai 12 tengah malam ini. Pembukaan laluan itu dijangka meningkatkan kecekapan pergerakan, perdagangan, logistik serta memperkukuh hubungan ekonomi dan pelancongan Malaysia-Thailand. Perkesok akan bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik pengurusan tuntutan serta memperkukuh tata kelola agensi itu susulan siasatan penyelewengan program Daya Kerjaya 2.0. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, pihaknya menerima baik saranan SPRM bagi menutup sebarang ruang kelemahan dalam sistem tuntutan. Beliau menegaskan Perkeso tidak akan berkompromi terhadap tuntutan palsu. Setiap kes mencurigakan akan disiasat sebelum diserahkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Malaysia Airlines membatalkan dua penerbangan antara Kuala Lumpur dan Taipei esok ekoran cuaca buruk yang dikaitkan dengan taufan Bavi. Menerusi perkongsian di Facebook, Malaysia Airlines memaklumkan penerbangan yang terjejas ialah MH366 dari Kuala Lumpur ke Taipei dan MH367 dari Taipei ke Kuala Lumpur. Penumpang terjejas boleh memilih bayaran balik atau menukar jadual perjalanan bagi laluan sama tanpa caj tambahan dalam tempoh 30 hari. 19 orang dilaporkan masih hilang akibat kebakaran hutan di wilayah Andalusia selatan Sepanyol, manakala 11 orang lagi disahkan terkorban. Menteri Kecemasan Wilayah Andalusia, Anthony Sanz, memaklumkan kebanyakan mangsa dipercayai pelancong asing, termasuk 4 individu berkemungkinan warga Britain. Kebakaran yang memusnahkan lebih 3,000 hektar kawasan itu dipercayai berpunca daripada kabel elektrik yang tumbang. Sukan Terengganu FC dijangka tampil dengan skuad lengkap sebelum pertengahan Julai ini. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzi Zain berkata, skuad penyu ketika ini hampir memuktamadkan senarai pemain termasuk beberapa tonggak import baharu bagi mengisi posisi serangan, tengah dan pertahanan bagi menghadapi saingan musim ini. Walaupun mengakui cabaran kali ini lebih sukar, beliau yakin mampu memperkemas pasukan untuk kembali bersaing dalam arena bola sepak tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ah, daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain dari Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: 8.32 minit malam waktu ini, anda sekarang ini sedang mendengarkan Nasional Malam, pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu salat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 10 Julai 2026 Masihi. Telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 7.51 minit malam, wilayah Persekutuan Labuan 7.53 dan Kuching Sarawak 8.8 minit malam. Manakala akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.45 minit malam, Kuala Terengganu 8.42, Kuantan Pahang 8.38, Kota Baru Kelantan 8.43, Johor Baru Johor 8.33, Bandaraya Melaka 8.40, Seremban Negeri Sembilan 8.42, Shah Alam Selangor 8.45, Ipoh Perak 8.49, Johor Pulau Pinang 8.53, Alor Setar Kedah 8.55 dan Kangar Perlis 8.55 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM. Cakalah.

10 Julai 1980, istiadat Pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat Pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Husin bin Datuk On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Pusat Pertabalan.

Bersama-sama dengan saya di penghujung jam ini menerusi Nasional Malam di Nasional FM. Sentiasa di hati, semoga malam ini menjadi malam terbaik buat kita semua. Baik, sedikit perkongsian info cuaca yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana jangka berlakunya hujan lebat dan ribut petir untuk negeri Kelantan bagi daerah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacuk, Macang, Pasir Putih dan Kuala Kerai. Manakala di Terengganu, di kawasan daerah Besut dan Setiu, untuk di Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Maran, Kuantan dan Pekan sehingga 1 pagi nanti. Ini secara khususnya untuk anda yang berada di kawasan Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu dan di Pahang, berhati-hati. Silalah rancang sebaiknya perjalanan anda pada selepas malam ini dan juga segala aktiviti anda di selepas malam ini. Yang mana bertugas luar kawasan, berhati-hati. Kalau boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia untuk info cuaca harian yang pastinya tepat untuk anda, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Kita masih lagi teruskan permintaan lagu yang seterusnya. Permintaan sahabat kita Nur Isha, sebuah lagu daripada Flybeats, Kenangan Lalu. Terus layan Nasional FM.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reddell dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

PRN Johor SPR jangka 70% keluar mengundi esok. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau lonjak ekonomi sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: ini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
2: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
3: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
4: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Sempena pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka. Jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM.

0: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Yes, it for you. Syaz teman anda pagi ini untuk segmen Ceria Pagi edisi Sabtu 11 Julai 2026 bersamaan 25 Muharram 1448 Hijrah. Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani kepada anda pendengar setia Langkawi FM. Dan untuk makluman muslimin dan muslimat, telah masuk waktu solat subuh bagi daerah Langkawi hari ini pada pukul 5.58 minit pagi. Dan sebentar lagi saya akan kongsikan dengan anda info cuaca dan juga imbasan peristiwa. Jadi terus layan Langkawi FM.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah. Dalam kehidupan kita dah pun jelas dah, kita kena pastikan tanpa ada keraguan. Hadis yang sebelum ini yang menyatakan halal bagi jelas, haram kena bagi jelas lagi. Ada itu di antara haram dan juga halal, ada satu syubhah yang meragukan kita. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, apa yang boleh meragukan kita ialah salah satu cabang yang kita sentiasa kena menjaga ialah datang daripada mana apa yang kita cari selama ini. Jadi tuan-tuan, bila mana kita rasa ragu, bila mana kita rasa keraguan dalam memilih sesuatu benda, itu pentingnya ada ilmu dan juga pengetahuan. Jadi zaman sekarang ini tuan-tuan, haram dah memang jelas, orang tak berani nak buat. Halal pun dah memang jelas, orang akan buat. Jadi tuan-tuan, syubhah ini orang kadang-kadang tak perasan. Jadi tuan-tuan, akan mengingatkan kita perkara yang syubhah ialah ilmu. Tak ada benda lain, tak boleh kita nak pergi tanya di kedai, ni syubhah ke haram ni? Tak boleh. Kalau kita pandai nilai, itulah syubhah. Kalau kita pandai tengok, inilah haram. Kalau kita pandai milih, inilah halal. Mudah-mudahan insya-Allah bila kita jaga, insya-Allah kehidupan kita akan jadi kehidupan yang paling bahagia dalam kehidupan kita. Bukan kita nak jaga perut kita saja tuan-tuan, kita kena jaga perut anak dan juga ahli keluarga kita. Lebih-lebih lagi anak kita dan juga isteri kita. Kalau kita memberikan benda yang meragukan dalam kehidupan dia sendiri, macam mana kita nak bawa diri dan juga ahli keluarga dan juga semua rakan-rakan nak bawa ke syurga sedangkan kita memberikan perkara yang meragukan dalam kehidupan kita. Tak lain tak bukan tuan-tuan, libatkan diri kita di dalam majlis-majlis ilmu, dengarkan pesanan-pesanan daripada orang yang alim, orang tok guru kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita lepasi daripada perkara tadi insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 Syaz di sini setia menemani anda. Dan sekarang saya nak bawa anda untuk tinjauan cuaca hari ini. Bagi daerah Langkawi, saya rujuk menerusi portal rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan untuk daerah Langkawi hari ini 11 Julai 2026 Sabtu, sebelah pagi diramalkan ribut petir menyeluruh. Sebelah petang, ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala sebelah malam, hujan di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 32 darjah Celsius.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Baik, waktu sekarang pukul 6.31 minit pagi. Saya nak bawa anda untuk imbasan peristiwa sepanjang semalam Jumaat 10 Julai 2026. Saya rujuk menerusi portal berita RTM. Laluan baharu ICQS Bukit Kayu Hitam, CIQ Sadau mudahkan urusan rentas sempadan. Laluan baharu yang menghubungkan Kompleks Immigration, Custom Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Kompleks Custom Immigration dan Kuarantin CIQ Sadau, Thailand dirasmikan semalam. Perasmian disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin. Berkesoh perkukuh sistem tuntutan terima saranan SPRM. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bersedia bekerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tadbir urus agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengenal pasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani. Tabung Haji hantar peringatan awal kepada lebih 60,000 jemaah haji 2027. Lembaga Tamu Haji TH telah menghantar pesanan khidmat ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lepas. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH Mustaki Muhammad berkata, inisiatif itu bertujuan membantu bakal jemaah haji membantu persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah.

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu, yes it for you. Terima kasih kepada anda yang kekal setia bersama kami di Langkawi FM. Kepada anda yang mendengar melalui frekuensi 104.8 ataupun secara penstriman langsung di RTM Click, anda boleh ke bahagian radio tempatan dan anda boleh mendengar Langkawi FM ataupun 34 stesen radio RTM. Juga anda boleh tonton saluran TV RTM, saluran TV 1, TV 2, saluran TV OK, Sukan Plus dan saluran berita RTM. Semua di hujung jari anda. Dan juga hari ini 11 Julai 2026 yang mana merupakan hari mengundi bagi pilihan raya PRN Johor ke-16 yang melibatkan seramai 172 calon dari pelbagai parti politik yang bersaing untuk merebut kesemua 56 kerusi Dewan Negeri Johor dengan jumlah pengundi yang layak mengundi lebih 2.5 juta orang. Dan untuk perkembangan laporan langsung ataupun keputusan PRN Johor ke-16, anda boleh tonton melalui saluran TV 1. Sudah semestinya yang sahih hanya di RTM. Terus layan Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Sebagai sebahagian digitalisasi, RTM kini berusaha menghasilkan produksi yang boleh diekspor ke pasaran antarabangsa.
0: RTM 80.